0: Vi har hørt om utfordringene med å skaffe leger til distrikta, og slik har det også vært for Stryn kommune. En som derimot har valgt vekk en kanskje litt lettere hverdag på et sykehus i storbyen, til fordel for et liv som landsbylege, det deg, Marius Solbakken. Velkommen her.
1: Tusen takk for det.
0: Og ikke bare ble du lege i Stryn, du har att på til enda opp med ansvaret for alle fastlegene i kommunen. Hvordan trivs du i dine roller som kommuneoverlege?
1: Ja, jobben som kommuneoverlege synes jeg veldig, veldig spennende. Det en jobb med utrolig mange dimensjoner, og man blir utfordret på mange sider ved seg selv, så det synes jeg veldig spennende. Og så er det en sånn utbredt, for så vidt misforståelse, som jeg kanskje har vært med på å bygge opp under selv, også, det her med at den i rollen som kommuneoverlege, det litt sånn misvisende titel, for den høres jo veldig ut som den på en måte leder for legene. Mm. Og så er det jo heldigvis andre dyktige folk i organisasjonen som er det, og som har linjeledelse mot helsesenteret, og står i den daglige oppfølgingen da, mot legetjenesten, og så sitter jeg der i den fine rollen som en sånn medisinsfaglig rådgiver i kommunen, som prøver så godt jeg kan da, og rådgi og hjelpe til at, at tjenestene skal bli så gode som mulig. Og så var det jo en periode der det var mye fokus på fastlegesituasjonen, naturlig nok, der vi hadde hatt utfordringer i lang tid. Og da opplevde jeg vel selv både, hva skal jeg si, at den måtte ta og legge hodet sitt litt på hoggestabben i forhold til i den rollen den hadde, og ikke minst med den informasjonen den satt med i forhold til situasjonen der da, ja.
0: Mm. Men da fikk vi korrigert litt i starten her at du har ikke sånn overordnet ansvar for kollegaene, det det andre som tar seg av. Men når det gjelder det medisinsk faglige, så sitter du med litt sånn ekstra ansvar i kommunen da.
1: Gjør det, og det som er en del av det ansvaret også, det er jo på en måte å prøve å gjøre den tjenesten, spille de gode, og fange opp. De har jo, legetjenesten har jo mange samarbeidspartnere, både i kommunen og utenfor, og ikke minst inn mot pasientene. Så det er det å hjelpe til for å få det til å fungere best mulig, er veldig, veldig kjekt. Ja.
0: Hvor mange leger er det i Stryn nå?
1: Ja, nå er vi vel 10 cirka. Ja.
0: Ja, det har blitt en større gjeng siden du kom hit.
1: Ja, håper det ikke er bakgrunnen. Nei, at det har vært behov for det. Men nei, det har jo vært en utvikling i samfunnet som helhet, at legene, da fastlegene, har fått et større ansvarsområde, særlig etter reformen kom, som skulle gi mer ansvar til kommunene fra spesialisthelsetjenesten, og det har jo skapt et større trykk inn på tjenesten lokalt da. Ja.
0: Mm. Og så er det jo ikke sånn at det er helt tilfeldig at du hamner i nettopp Stryn. Du er gift med en stryne kvinne, Martine Bø, søster av noen ikke helt ukjente skiskyttere, bare sånn at vi har plassert deg litt. Men selv så er du vel ifra, er det i nærheten av Tønsberg?
1: Ja, dialekten er vel ikke så veldig ulik, men det er på andre siden av Oslofjorden da. Ja. Så det er Indre Østfold, også gjerne kalt Indre Enfold. Så der er jeg fra en liten bygd som heter Skiptvet, eller Skjettve, som vi som er derfra sier. Men det begynner å bli noen år siden. Ja.
0: Mm. Ja. Men hvordan er det du hamna i Stryn sånn egentlig, for du hadde vel en karriere innom et sykehus i Bergen og Haukeland, og så ut som du skulle etablere deg der kanskje.
1: Ja, lenge, så om det kom til å bli Haukeland eller ikke, det var vel ikke helt dit, men jeg var ganske fast bestemt når jeg begynte på studiet og gjennom studiet at det var på sykehuset hva skal jeg si, legelivet skulle leves, og da som kirurg, eller sånn ortopedkirurg da, var det som absolutt var i mine tanker, ja.
0: Mm.
1: Og så skjedde det noe på veien.
0: Men var du tvilende til om du ville ende opp som landsbylege og flytte til Stryn?
1: Ja, det, i løpet av studiet så var det aldri aktuelt å tenke at jeg skulle bli kallet en distriktslege eller fastlege eller i den rollen da. Så det var en god praksisperiode, husker jeg, på slutten av studiet som vi hadde i allmennmedisin, eller ute i praksis som kaller fastlege. Og den var jeg på Sande i Sunnfjord. Og da var jeg på et kontor da som kastet meg ut i ting og fikk meg til å oppleve litt andre perspektivet på legelivet enn det som jeg hadde i sykehuskorridorene på Haukeland. Og på det tidspunktet så jobbet jeg på, med midlertidig lisens på ortopedisk avdeling da, på Haukeland, og kjente vel allerede litt da på litt den her samlebåndsfølelsen med at det kom pasienter inn og du var inne og gjorde et inngrep og de hadde et kort opphold, og så var de ute igjen og så var det neste mann, og mens når en kom ut i distrikts

0: slags helsetilbud som på en måte har blitt prioritert mest i samfunnet forskningsmessig, for eksempel. Kvinnehelse, for eksempel, har jo kommet en relativt dårlig ut CV i forhold til å forske på og legge til rette for hva som skiller kvinner kontra menn i forhold til å tilby helsetjenester, og da er de typiske kvinnehelseutfordringene har blitt mindre prioritert enn en del lidelser som menn har mer hyppighet av. Det er litt fascinerende. Jeg tror det er samme inn mot distrikt, at man har sett større prestisje i å være på sykehuset og bli overlege og gjerne professor der, til slutt. Og så opplever jeg heldigvis et litt annet skifte. At det er flere og flere, jeg ser jo bare fra studiet mitt, at noen av de flinkeste folka som gikk der, de har endt opp nå når vi har vært på reunion og sett at det er veldig mange av de som har endt opp i distrikt da, og blitt fastlege, fordi de ser at det er et veldig spennende yrke å velge. Ja.
1: Mm. Kan du si litt mer om hva som gjør det spennende sammenlignet med for eksempel jobb på sykehus? Du var litt inne på det, samlebåndsfølelse.
0: Ja, altså det er jo alle steder i helse så har det jo, er jo tid en begrenset ressurs. Og så har man nok sett at på sykehuset så blir man mer og mer supraspesialist. Altså det blir sånne spesialister innen de spesialitetene. Mens utenfor sykehuset, og da hovedsakelig da på fastlegekontoret, så er mer og mer generalistene de som på en måte skal se mer i helheten, og det som og kanskje er grunnen til at mange har blitt lege, det er jo på en måte det spennende med å se helheter i ting og forstå litt mekanismer og kunne påvirke menneske som en helhet da, i stedet for at den deler oss opp i stykker. Ja.
1: Mm. Ja, hva var det som fikk deg inn i legeyrket, legeutdanningen sånn opprinnelig?
0: Ja, godt spørsmål. Jeg tror nok jeg har jo hele livet vært opptatt av idrett og hatt idrettsbakgrunn, og så hadde jeg introen videre inn mot utdanning ved at jeg gikk idrettslinje, og så hadde jeg et par år på idrettshøyskolen, der vi også lærte mye om fysiologi, anatomi og om menneske da. Og så var vi en god gjeng der som snakket litt om veien videre, og da var det flere av oss som snuste på både fysioterapi og legestudie og litt i den gata. Og jeg merket jo da at det var mer og mer gøy å lære om mennesket. Og så har jeg jobbet i butikk da i mange år og hatt mye med folk å gjøre i både jobben som da butikkansatt, men også i ulike ting inn i idretten da. Og det merket jeg jo at det var noe jeg likte godt da. Så den kombinasjonen da, å jobbe med mennesker og interessere seg for mennesket, så var det jo noe som liksom traff den der legebiten etter hvert. Og så hadde jeg jo lenge tenkt, som sagt, å bli ortoped da, og bruke hendene. Og den der, hvis jeg ikke skulle jobbe med mennesker på den måten, så hadde nok snekker stått langt fremme på ønskelista da. Men så var det jo litt rart å hvordan ting var før, det har jo endret seg heldigvis litt nå, at hadde en gode karakterer fra skolen, så var det jo liksom lett å tenke videre på den akademiske sida og ikke den yrkesfaglige sida da. Så det er jo noen av de her tyngre dagene som lege, jeg har tenkt at det har vært jammen i meg, det er kjekt å være snekker.
1: så du er god med hammer nok?
0: Nei, det skal jeg ikke påstå, jeg tror det er andre i familien som er bedre på det, men det er i hvert fall mye i det som er veldig kjekt da, og jeg liker å bruke hendene, det kan jeg si, ja. Mm. Så i det her kirurgifaget, det er kanskje det jeg savner mest nå som kommuneoverlege da, og være vekk fra klinikken er jo

0: på en måte mindre grad få sett pasientene, altså se de i øya og på en måte ta del i den pasientrettet arbeidet, men også bruke hendene inn mot det her kirurgibiten da. Så det ble litt småkirurgi her mens jeg nå var fastlege også. Ja.
1: Men i rollen som kommuneoverlege så blir det enda litt mer administrativt, er det sånn?
0: Ja, det gjør det, uten tvil. Og det er jo en ren administrativ rolle på mange måter, i tillegg til at jeg er smittevernlege, og da hender det jo at en har direkte kontakt med de som, som trengs å kontaktes da. Men det blir jo på en annen måte, og det er jo ikke sine egne pasienter en har den, hva skal jeg si, jevnlige kontakten med da. Men så merker jeg jo at i rollen nå så jobber en jo veldig mye med folk, nesten enda tettere, altså en gjorde jo det selvfølgelig også som fastlege, men nå i den rollen jeg har som skal jobbe på tvers i hele organisasjonen og prøve å være vel så god støttespiller inn mot oppvekst som helse og for så vidt på samfunnsutvikling i forhold til de store, større strukturene da, og få inn det samfunnsmedisinske i det vi jobber med, så handler jo det om å snakke med folk og finne gode løsninger med andre. Mm. Og det liker jeg veldig godt.
1: Ja, dette mellommenneskelige, har det fått en større plass i legeutdanningen enn det hadde?
0: Ja, det tror jeg. Det har det nok blitt en større bevissthet rundt. Og jeg tror bare også det her med før var man jo veldig på disse her ulike grenene i medisin, ikke sant? Enten var det medisinsk, eller så var det psykiatri, eller så var det kirurgi. Bare det her å se nå at om du har en kirurgisk problemstilling, altså at du har brekt en arm, så har det en psykologisk hva skal jeg si, dimensjon også. Mm. Ikke sant? Er det en snekker, eller er det en som har en hva skal jeg si, at armen betyr mye da, ikke sant, i det daglige, så har jo det en annen dimensjon enn for en som klarer seg veldig godt med en arm i et fatle, eller i gips en periode. Andre siden kan du jo si med mer alvorlige diagnoser også, ikke sant? Selv om en kreftdiagnose ikke er en psykisk diagnose, så har du en psykisk komponent i det. Selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad, men også hvordan bakgrunnen har, hva erfaringer den har med helse. Det er mye som på en måte spiller inn i den helheten da. Ja. Mm. Og det har det heldigvis blitt mer fokus på i både utdanning og i praksis da.
1: Ja. Ja. Og noe annet som jeg har inntrykk av det har blitt mer fokus på, det er jo legene sitt, ja, hva skal jeg si, presse på legene, og ansvaren sitter på tider som ikke strekker til der heller, og, og leger som rett og slett blir syke der også. Er det noe du også har kjent på, at det kan være ganske tøft?
0: Ja, absolutt. Det kan jeg jo være helt ærlig på, at en forstår mekanismen i å ha et stort ansvar, og samtidig oppleve å kanskje ha liten påvirkningskraft da, på egen situasjon, ikke sant? Altså at hva skal jeg si, hvis en skal prøve å ta et bilde da, hvis flodbølgen kommer, ikke sant, og en ikke føler en har noe sted å gjemme seg, så er jo det en opplevelse som er veldig krevende å håndtere. Og det tror jeg det er en god del leger som kjenner på. Vi har jo hatt en sak som ble ganske stor i Norge, med ho Maiken, heter hun vel, som endte opp med å ta livet sitt. Der ektefelle var veldig åpen om det arbeidspresset, og der han mente at arbeidspresset var med og på å gjøre henne syk, alvorlig psykisk syk. Og så er det jo mange dimensjoner i det selvfølgelig, men det er jo absolutt en dimensjon jeg er veldig opptatt av at vi snakker høyt om, at vi innad i kollegiet, ikke sant, er bevisste rundt det, de rollen den har. Det jo ikke bare typisk for legerollen, det kan jo gjelde om det sykepleier, eller om man lærer, eller om man andre ting, som der en opplever et stort ansvar, men der strukturene, hvordan ting er bygd opp, hva som blir lagt på en, er vanskelig å styre, da. Og som fastlege for eksempel med gitt antall pasienter på lista, så vil det jo variere fra uke til uke og måned til måned selvfølgelig hvor stort trykk det kommer fra den lista som treffer legen, men en opplever jo da et stort ansvar på å håndtere det, og at en i det da kan kjenne på utfordringene hvis en ikke opplever at den har nok antall timer i døgnet, ikke sant, til å ta hånd om det. Det er det jo flere som har vært åpne om særlig siste året, da. Ja.
1: Vi er vel kanskje inne i en sesong også der det er ekstra trykk nå med forkjølelse og influensetid snart, og
0: ja.
1: Merker en det, eller?
0: Ja, vi har hatt en del forkjølelsesvirus nå, og vi har hatt det over litt tid, og det har jo vært noen koronabølger som kommer sånn jevnt og trutt nå, som gjør at det i perioder er litt mer forkjølelse enn andre, men vi går jo absolutt inn i en tid nå der vi forventer, og etter hvert influensaen vil gjøre seg mer gjeldende, da. Så har man ikke tatt influensavaksina enda og er i over 65 år eller i en risikogruppe, så er det god grunn for å ta en kontakt med legekontoret.
1: Er det litt sånn payback time etter korona også, at vi var så flinke å sprite oss og holdt oss unna alle basiluskene, og nå får vi det igjen i mente, eller er det ikke sånn det fungerer?
0: Jo, du er inne på noe helt vesentlig der. Det er en sånn hva skal jeg si, noe vi skal ta igjen i forhold til å ha vært i da flere år for så vidt med vesentlig lavere infeksjonstrykk, da, og når vi åpner fullt opp i etterkant da, så vi kaller det jo på fagspråket en immunitetsgjeld, at vi må være litt syke i befolkningen for at vi skal opparbeide oss da mer motstandsdyktighet igjen, da. Så mener jo FHI i år at den sesongen i år skal bli en mer normal sesong, men at vi må forholde oss til koronaviruset på toppen, som ikke var der før det kom.
1: Ja. Du var jo en veldig synlig person når vi snakket om korona, så var det ofte vi så deg i lokalaviser og i kommunale møter der du informerte om ståa i kommunen. Hva tenker du de sier om kanskje i løpet av 3 år så har vi noe liknande tilbake igjen? Er vi bedre rustet, eller hva tenker du om noe sånt?
0: Ja.
1: Opplever det igjen?
0: Vi har jo hatt en sånn evaluering også, som vi ble ferdig med for ikke så alt for lenge siden. Og det var en sånn litt skrekkblandet fryd å jobbe seg gjennom den evalueringen. Man har jo mest lyst til å ikke tenke så veldig mye mer på det. Og det er nok noe i oss mennesker som også er for så vidt positivt, at vi glemmer jo lett, eller så hadde vel ikke blitt født så mange flere enn en per husholdning, holdt jeg på å si. Det er jo det blir veldig spennende å se hvor lang tid det tar før neste kalde pandemi kommer. Og om vi har lært, vi har jo lært veldig mye, men hvor mye mer klar vi er for en ny pandemi, det er jeg usikker på. Les hvor mye mer rustet helsevesenet er, hvor mye mer rustet kommunene er i forhold til at vi i den tida det da har gått fra forrige pandemi til neste, så er det naturlig at det er skifter i de rollene som har vært inne og håndtert forrige pandemi. Vi kommer helt sikkert til å møte et annet virus, type virus, Det var det som var ganske overraskende nå når koronaviruset kom, at det var så annerledes fra influensaviruset, og vi måtte tenke nytt da. Og så det jo litt sånn i min rolle da, frustrerende å se at det ikke er mer villige hos sentrale myndigheter til å lære av det, for at hvert enkelt individ skal ta ansvaret for å ha lært av pandemien, det tenker jeg litt i overkant å ha trua på. Litt mer mot kommunen og helsesektoren, men der er det jo strukturer som blir bestemt ovenifra. Og bare det med å se at det var så store kutt og nedskjæringer hos både Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, for så vidt også statsforvalteren inn i helse, rett etterkant av pandemien, uten at den da kan være sikker og på en måte ha evaluert og hentet ut den kunnskapen den har fått av pandemien. Da. Det er litt urovekkende, rett og slett. Ja.
1: Mm. Jeg nevnte jo også dette innledningsvis med fastlegeutfordringer, og det har jo ikke vært noe unntak her i Stryn i så måte. Men dere jobber ganske målrettet med daginntrykk av å hvordan er status nå? Du sa det tidligere, er det fullt besett?
0: Ja,
1: full dekning?
0: Vi har altså vi kommer til å lyse ut en stilling som fastlege nå i løpet av i hvert fall første halvår av 2025. Og håper at vi vil ha god søking på den. Men det er jo en nasjonal utfordring med å få nok leger ut i distriktet, så har vi heldigvis klart å gå litt mot strømmen der nå, og vi ser jo utfordringene med å rekruttere i helse er jo ikke, det er jo ikke bare mot legene, det er jo for så vidt alle sidene av helsesektoren da, og ikke minst stå inn på sykehusene nå. Så det er en litt annen verden en lever i enn for noen år siden, der det var et helt annet marked i forhold til tilbud og etterspørsel. Det er jo spennende, altså det er ingen grunn for å ligge på latsida i forhold til der å tenke rekruttering og stabilisering og på en måte ha en tjeneste som attraktiv, at den det er jo ikke mer enn en langtidssykemelding hos en av legene, så på en måte er det et behov der. Så jeg tenker at vi puster nok mer med magen enn den gjorde for noen år siden her og i Stryn, men at vi skal ikke legge oss for bakpå.
1: Men når mange kommuner, så du sier, har samme problemstillinger, kan en ende opp i en litt sånn skummel runddans der en skal overgå hverandre med ja, kreative lokketilbud?
0: Ja, det er et helt relevant spørsmål, både på legesiden og sykepleiesiden og andre yrkesgrupper der, så og det blir veldig spennende å se i årene som kommer nå, når vi vet at det er gjerne nesten ikke heller kanskje penger det står mest på, men rett og slett antall hender, altså eller antall hoder man kan få tak i det totale markedet. Og så vet vi jo likevel at vi har jo ganske mange utdannede helsearbeidere i Norge, og det er jo en god del helsearbeidere som ikke jobber innen helse. Så det er jo på en måte klare og altså jeg mener jo at en del av nøkkelen i det også er jo at vi har så mye å tilby i helse i forhold til meningsfylt arbeid, i forhold til ansvar, i forhold til å kunne utvikle seg som menneske. Så det er utrolig mange spennende jobber i helse. Og lege for så vidt som i den rollen jeg kjenner best. Men da handler det om at de jobbene må også være attraktive når en kommer ut i de. Det vil si at en må legge til rette for at en skal kunne være en god lege, en skal være en god sykepleier, en skal kunne være en god helsearbeider. Og det handler jo om, veldig mye om både ledelse, Og det handler om litt hva forventninger som blir lagt på en, både fra en ting er ledelsen, men en annen ting er jo, hva skal jeg si, kalle kundene, les pasienter og pårørende. Og en del av nøkkelen i året som kommer er nok at en må prøve å treffe best mulig med hva som blir lagt på av forventningene til helsearbeiderne. Altså, les også fra myndighetene. Hva er det politiske signaler på hva en skal få til i helse? Opp mot forventningene i samfunnet, og opp mot da det som en helsearbeider skal stå i. Og det er veldig, veldig spennende, og i det ligger det jo masse også psykologi, ikke sant? Og hvordan vi klarer å kommunisere rundt det. Ja.
1: Ja, du velger å bruke et ord så spennende. Det synes du i hvert fall har en positiv tilnærming til utfordringene.
0: Ja, det bør en jo ha, ellers så er det jo helst best å kanskje finne seg en annen jobb. Og det er det jo, har man jo alltid mulighet for. Men jeg tenker jo at det er jo derfor jeg jo tenker kommune-Norge nå, ikke bare innad helse, men jeg ser jo i den rollen jeg har nå, der jeg jobber inn mot alle de andre etatene i kommunen, da, så er det jo, vi blir testet og utfordret på så mange måter, med kanskje stadig mer krevende budsjetter i årene som kommer. Og samfunnet blir jo til en viss grad mer og mer komplekst. Men i det også ligger det jo utrolig mange spennende utfordringer, som jeg klarer ikke å se for meg så mange andre plasser der mer spennende og utfordrende å jobbe. Og så handler det jo om da å bygge gode lag i de utfordringene for at det skal være meningsfullt og kjekt.
1: Mm. Ja. Men du som lege selv og kjenner sikkert mange i samme yrke, hva er det legene vektlegger og sykepleiere når de skal finne seg en jobb, tror du? Hva er det viktigste? Hva er det Stryn må tilby for å være attraktive?
0: Ja, jeg tror det er på en måte totalpakka. Det med at en kan være lege, sykepleier eller andre ting i kommunen som oppleves der du har en faglig på en måte spennende hverdag, men samtidig som at det må balanseres opp med at du skal ha et familieliv, en hverdag som er god. Og da handler det jo om alt fra hva skal jeg si, oppvekst tilbyr barna, hva SFO-tilbud vi har, ikke sant? Hva mulighetene er for å leve gode liv, da, rett og slett, i Stryn.
1: Mm. Er du fornøyd med valget å ende opp her?
0: Ja, jeg har jo ikke flyttet enda, og det er jo
1: bygd hus
0: og fritt. Ja, det jo har jeg. Så ja, nå er det kanskje lånet som holder mest igjen. Nei, jeg tenker jo jeg har satset hardt inn i Stryn, ja, jeg vil si det. Så det er vel her vi ser for oss at det livet skal leve. Og så tenker jeg, det har jeg lært litt i legejobben nå, at det med å ha ikke låse seg for mye, det å tenke at en har et handlingsrom i livet, om en så har et høyt lån eller om en har flyttet til en plass og på en måte så har vi jo fortsatt handlingsrom, jeg har handlingsrom til hvis jeg finner ut at jeg og familien min har det beste en annen plass, så har jeg jo mulighet til å gjøre noe med det. Og det er jeg har i hvert fall veldig godt å tenke det innimellom, uten at det er det samme som at den har tenkt å flytte.
1: Så i alle fall lage seg et sånt mentalt handlingsrom, det
0: ja,
1: kan være lurt.
0: Ja, det tror jeg er lurt om du, jeg tenker, bare ser selv, du kan ta eksempler med da jeg hadde det mest krevende i jobben som lege, og på en måte en hadde satsa eller kortet på følte jeg i hvert fall, på Stryn, ikke sant? Og jeg opplevde vi på et tidspunkt der hadde utrolig mange utfordringer inn mot det å være fastlege i Stryn og organisere tjenesten godt, og i forhold til da hva som var behovet, Og det å klare å balansere det ut med et familieliv, som en hadde noen tanker om hvordan en ville leve. Og det da på en måte klare å se hva muligheter en har, og klare å være sånn etter hvert liksom tydeligere på at en har det handlingsrommet, da. Det gir jo noen muligheter også i forhold til å da kanskje ønske å påvirke det man har, ikke sant? Så det gjorde jo blant annet at jeg engasjerte meg som tillitsvalgt, og da gikk jo litt sånn steg for steg videre mot en, hva skal jeg si, deltids kommuneoverlegestilling, og så kom pandemien, og så var det andre ting som tok jeg nå, som ikke var helt inn i den planen, men det å ja, ha litt mulighetsrommet, det tror jeg er viktig for oss alle, da.
1: Mm. Og skulle du bli lei av jobben der du er i dag, så skal det jo bygges mange hus i Stryn fremover, for vi tror vi har Torningskamben andre plasser, så da er det rom for en snekker også.
0: Ja, så en omskolering er det alltids mulighet for. Ja, nei, det er vel andre dyktige lærlinger som står foran i køen da, i så fall, heldigvis.
1: Ja, ja. Da, Marius Solbakken, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så håper nå jeg i alle fall at du blir værende i din jobb lenge enda.
0: Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg fikk komme.

Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Det fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Hei, og hjertelig velkommen til fredag. Hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, superklar for denne fredagen her, og det håper jeg jammen at du også. Endelig fredag, endelig helg. Det har kanskje vært litt tøft å starte på igjen den første uka etter skoleferien. Mange har jo startet på jobb igjen inne i skoleferien og sånt også, men nå liksom ting tilbake på stell. Jeg håper at du vil være med innover i denne fredagen.

I dag står det 21. august I min kalender I hvert fall, og det har det gjort noen ganger tidligere. Sånn cirka hvert år skjer det, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. I 1923 så var det den amerikanske delstaten Michigan som ble ved lov ulovlig å se hverandre I øya når man danset. Det var vel litt på kanten på den tiden der antagelig. I filmen Dirty Dancing så var det premiere I Amerika. Da kunne folk gå og se Patrick Swayze og Jennifer Grey og resten av gjengen I Dirty Dancing. På denne dagen I 1987 var det Og det ble jo også en stor hit her hjemme I Norge etter hvert da. På denne dagen I et år 2000 så var det arkeologer som fortalte at det var en frigjøring av kjønn I middelalderen fordi noen kvinner jaktet og enkelte menn hadde på seg smykker. Ja, det var nok sjokkerende funn.

Dersom du singel og lei av å sitte hjemme og swipe tommel eller å trykke og taste og skrive og svare på meldinger hele tiden, så kan kanskje Andrea Adler være dama som du egentlig på jakt etter, eller i hvert fall rådene hennes kan være med og hjelpe til. Hun har nemlig en veldig klar beskjed til de som gira på å finne seg noen. Hun har vært på 1000 dater, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

Andrea Adler har vært på 1000 dater, fordi hun mener at vi nordmenn dater for lite. Hun har vært på 1000 og dater mer enn nok, kanskje. Hun har vært på terreng, sykkeldater, naken, spa, lei av å swipe, chatte og bakgrunnssjekke folk på apper. Så hun har lansert sitt eget datingkonsept, nemlig Mingle, der single mennesker kan møtes ansikt i ansikt over aktiviteter som kunststillinger eller tennis eller naken spa, da, som hun selv har vært på. Men hun synes altså at norske menn litt tiltaksløse, og skjønner ikke hvorfor man skal skrive så ekstremt mange meldinger til hverandre, og bruke så enormt lang tid på å liksom tørre å ta kontakt, hvis man tør det i det hele tatt, da. Hun selv fra Tyskland i utgangspunktet, og klar på at hun ute etter en kjæreste, og plutselig så vil det dukke opp. Hun har i hvert fall trua på at sjansen større når man møtes ansikt til ansikt sånn.

Klar melding fra Andrea Adler, i hvert fall når det kommer til både norske menn som litt tiltaksløse. Her det bare å ta seg sammen og komme seg igjennom, det ikke noe tvil om. Og så skal vi selvfølgelig møtes mer. Det jo mye koseligere å møtes enn å drive og taste. Det fort gjort at det blir mye misforståelser og sånt, og vet du, når den driver og skriver. Vi skal videre i denne fredagen og spør, det greit å vekke folk som sover på kino?

Spørsmålet om det greit å vekke folk som sover på kino, og for å få svar på det så går vi til en etikettekspert selvfølgelig. Der Sofia Larsson, som etikettekspert, og hun sier at så lenge folk, enten det på kino eller i en teatersal faktisk, dersom folk sitter bare og dupper av helt stille og fredelig, der man liksom ikke egentlig legger merke til at mennesket sover, med mindre man på en måte stirrer bort på han og legger merke til det på den måten, så det greit å la vedkommende få lov å sove. Men hvis det noe forferdelig til pusting, pesing, snorking, kanskje vedkommende snakker litt grann, eller rykker mye, eller den type ting, hvis det til forstyrrelse for teaterforestilling eller andre folk i kinosalen, ja, da det lov å kremte litt forsiktig for å se om du klarer å vekke liv i den.

0: Og streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun. Fredagen ukas beste dag. Jeg synes I hvert fall det, og jeg håper at du med meg på den tanken. Det så mye forventninger og forhåpninger som ligger der fremme. Hvis man optimist, så man helt sikkert med på den tanken. Hvis ikke, litt mer usikker på om du henger helt med, men jeg skal nok snakke om ting som gjør at du også henger med, jeg lover det. Jeg heter Hanne Blir, sittende en time til, så hvis du har lyst, så blir jeg kjempeglad hvis du blir med videre også.

Kalenderen min sier at det den internasjonale dagen til minne om offrene for terrorisme, og det FN som arrangerer den, og dessverre så det mange flere enn det burde være. Altså, i en ideell verden så ville det jo ikke ha vært noen i det hele tatt, men dagen skal jo da være med å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terror, som sikkert ikke har et så kult liv, liksom. I dag så poetenes dag, enten dramatiske, romantiske, eller hva det enn skulle være. Sett deg ned og skriv det du finner i hjertet ditt i dag, og les det gjerne for andre hvis du tør. Det jo kanskje det som det skummeleste, da. Spumoni-dagen. Spumoni en italiensk istype som inneholder iskrem, frukt og nøtter, og dagens utfordring blir å lage en slik en og servere til dessert. Og det de eldres dag i dag også. Det handler om å ta vare på dem som har tråkket opp løypa for oss andre.

Hipp hurra for Ragnvald og Ragni. Begge har navnedag I dag, og det synes jeg skal feires så godt du bare kan, eller så lite du bare kan, men fortsatt da. Hvis du ikke noe glad I feiringer og sånt, skal jeg ikke tvinge på deg det heller, men jeg synes det koselig I hvert fall. Jo mer feiring, jo bedre. Jo mer sosialt liv, vet du. Vi tar med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som dette. Noen ganger alt du trenger en klem, eller noen som sier at det går bra, eller litt rå sex, eller whatever.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Danske forskere har utfordret sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner, men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet til å overleve kvinner. Mellom 25% og 50% av mennene I de 199 landene som med I denne analysen her har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder. Det forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studien, og de har kommet fram til at det særlig to ting som forklarer det. Det ene at det handler om høy utdannelse, at man gift, og så det også dette her med at det har skjedd noen livsstilsendringer gjennom de senere årene. For livsstilsendringer I den mannlige delen av befolkningen har vært ganske kraftig I nyere historie. Man har kuttet tobakken, alkoholbruken har gått ned, og I tillegg så kostholdet forbedret.

0: Håper du har en nydelig fredag, at du koser deg uansett hva du driver med og hvilke planer du nå har for helgen din. Det jo et eller annet med det at hvis man får et eller annet ut av disse her fridagene på helg, da blir det ofte en mye bedre følelse av det hele enn dersom man bare skal liksom ligge og ikke ta seg til noen ting. Ligge på sofaen, se på TV. Det bruker ikke å være så veldig produktivt for hverken den fysiske eller den mentale helsa.
1: Det var det herrens år 1999.

0: raka det hår i tida. Gikk med botte både sommer og vinter. Gikk med sommer både botte og vinter. Gikk med botte både gitar og piano. Gikk med pølse både sende på ketchup. Gikk med brød og loff. Har det svart av vinter hele året. Når det var så mye småstein. Når det var så mye motvind. Når det var så mye glade mennesker.
1: Litt tidligere her i dag så lærte vi at det greit å vekke folk som sover urolig når man i kinosal eller på teaterforestilling. Men vi kan jo i samme slengen ta med noen tips til hvordan man skal unngå å sovne når man på teaterforestilling eller i kinosalen. Og det ene å bevege litt stille på kroppen, altså vrikke litt eller sirkulere litt på føtter og hender for eksempel, men da med bevegelser som ikke forstyrrer de andre da. Og så hvis det helt krise, så det verdt å ta seg en liten tur på toalettet for å sprute litt kaldt vann i ansiktet. Eller kjøpe godteri, for hvis man får inn litt grann sukker der, vet du, ja, da det litt lettere å holde seg våken. Og så holder man på med et eller annet, da, sånn at man ikke sovner like enkelt. Og dette fungerer sikkert hjemme på filmkveld i sofaen også, det i forhold til at man skal prøve å holde seg våken der også. Vet, det mange som sliter med det i parforholdet.

0: flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Vi har både lært hvordan man skal unngå å sove på teaterforestilling og kino. Vi har lært hva som lov når det kommer til etiketten rundt dersom noen sovner, hva som lov I forhold til å vekke disse menneskene. Jeg satser på at det flest av de som sovner som tar tak og unngår å sovne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg får litt sånn vondt av de som sover på stenene under teaterforestillinger for eksempel, når det folk rundt meg som driver og sover. Jeg synes det sånn på ekte skikkelig kleint. Så unngå å sove, kan vi jo si.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Jeg håper at du har en fin fredag, og at du klar for helga. Vi skal ta oss en pause før vi går inn I helga, egentlig. For viktig det med pause hver eneste dag, og vi tar en bitteliten pause for å skifte fokus for en kort periode. Bare opplyse om hvor effektiv en sånn pause kan være. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som kunnskap du ikke trenger å ta til deg. Ikke noe press, ikke noe prøve. Prøver ingen testing, det bare å få tankene over på noe annet for en kort periode, og så tilbake til det man holder på med. Dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, den går I kategorien geografi, og den går som følger. Etiopia betyr landet med de solbrente ansikter, hvis du oversetter det til gresk. Det noen artige sånne oversettelser rundt omkring, altså. Det det. Både fra norsk til engelsk, og dansk til norsk, og så videre.

Nå som jeg sørget for at du har fått pausa di for I dag, da kan jeg ta helg med god samvittighet, og så håper jeg at du husker å ta sånne små pauser også I løpet av helgen. Det ikke viktig bare når man jobber, det viktig på fritida også. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og stikker av gårde nå, men jeg kommer tilbake på mandag. Så du får kose deg masse, masse I løpet av helgen, og så håper jeg jo selvfølgelig at du også tilbake her på mandag samme tid og samme sted. God fredag, god helg, ha det!

0: Det er streik i flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute I streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland I en kommentar til NRK at meklingen blir en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ute I Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Skirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

0: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. Yeah, Ursha baby.

Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Energiewatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I dag står det 21. august I min kalender I hvert fall, og det har du gjort noen ganger tidligere. Sånn cirka hvert år skjer det, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. I 1923 så var det den amerikanske delstaten Michigan som ble ved lov ulovlig å se hverandre I øya når man dansa. Det var vel litt på kanten på den tida der antagelig. I filmen Dirty Dancing så var det premiere I Amerika, da kunne folk gå og se Patrick Swayze og Jennifer Grey og resten av gjengen I Dirty Dancing. På denne dagen I 1987 var det, og det ble jo også en stor hit her hjemme I Norge etter hvert da. På denne dagen I et år 2000 så var det arkeologer som fortalte at det var en frigjøring av kjønn I middelalderen, fordi noen kvinner jaktet og enkelte menn hadde på seg smykker. Ja, det var nok sjokkerende funn.

Det også en annen litt sånn merkverdig sak som har skjedd 21. august opp gjennom tida. Det var i Missouri I USA. Der var det en person som skulle promotere Domino's Pizza som var ikledd en stor rød haredrakt. Ble plutselig slått ned gitt av Bobo the Clown som var ute og promoterte Pizza Hut-restauranten som var på andre siden av gata. Skjønner godt at Harin bestemte seg for å anmelde det forholdet, men tenk for en et rart papir å få inn på desken på politistasjonen.

0: I listen to Radio Strun.
1: Se for deg at du ser en person, kanskje, som har et veldig attraktivt ytre, og du tenker, wow, det der vil jeg ha. Men da kan jeg komme inn og si og tenke og fortelle deg at det ikke gull, alt som glimrer. Og det det ordtaket vi skal ta for oss I dag. Det ikke gull, alt som glimrer, betyr jo at man må ikke dømme bare etter et gilt ytre. Alt som ser fantastisk bra ut ikke nødvendigvis bra. Man kan ta det inn I matens verden også, en donut med sånn saltkaramell fyll på toppen og strøtsel kanskje til og med. Det ser forbaska gilt ut, men det ikke helt gull for helsa vår på en måte. Så der har du et eksempel. Det ukjent opprinnelse på dette ordtaket her, men det oversatt fra latin. På latin så heter det non omne quod nitet aurum est.

Dersom du singel og lei av å sitte hjemme og swipe tommel, eller å trykke og taste og skrive og svare på meldinger hele tiden, så kan kanskje Andrea Adler være dama som du egentlig på jakt etter, eller I hvert fall rådene hennes kan være med og hjelpe til. Hun har nemlig en veldig klar beskjed til de som gira på å finne seg noen. Hun har vært på 1000 dater, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

Andrea Adler har vært på 1000 dater, fordi hun mener at vi nordmenn dater for lite. Hun har vært på 1000 og dater mer enn nok, kanskje. Hun har vært på terrengsykkeldater, naken spa, lei av å swipe, chatte og bakgrunnssjekke folk på apper, så hun har lansert sitt eget datingkonsept, nemlig Mingle, der single mennesker kan møtes ansikt til ansikt over aktiviteter som kunststillinger eller tennis eller naken spa, da, som selv har vært på. Men hun synes altså at norske menn litt tiltaksløse og skjønner ikke hvorfor man skal skrive så ekstremt mange meldinger til hverandre og bruke så enormt lang tid på å liksom tørre å ta kontakt hvis man tør det i det hele tatt da. Hun selv fra Tyskland i utgangspunktet og klar på at hun ute etter en kjæreste og plutselig så vil det dukke opp. Hun har i hvert fall trua på at sjansen større når man møtes ansikt til ansikt sånn.

0: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fredagen ukas beste dag. Jeg synes i hvert fall det, og jeg håper at du med meg på den tanken. Det så mye forventninger og forhåpninger som ligger der fremme. Hvis man optimist, så man helt sikkert med på den tanken. Hvis ikke, litt mer usikker på om du henger helt med, men jeg skal nok snakke om ting som gjør at du også henger med, jeg lover det. Jeg heter Hanne Blier, sittende en time til, så hvis du har lyst, så blir jeg kjempeglad hvis du blir med videre også.

Kalenderen min sier at det den internasjonale dagen til minne om offrene for terrorisme, og det FN som arrangerer den, og dessverre så det mange flere enn det burde være. Altså i en ideell verden så ville det jo ikke ha vært noen i det hele tatt, men dagen skal jo da være med å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terror, som sikkert ikke har et så kult liv liksom. I dag så poetenes dag, enten dramatiske, romantiske, eller hva det enn skulle være, sett deg ned og skriv det du finner i hjertet ditt i dag, og les det gjerne for andre hvis du tør, det jo kanskje det som det skummeleste da. Spumoni-dagen. Spumoni en italiensk istype som inneholder iskrem, frukt og nøtter, og dagens utfordring blir å lage en slik en og servere til dessert, og det de eldres dag i dag også, handler om å ta vare på dem som har tråkket opp løypa for oss andre.

Hipp hurra for Ragnvald og Ragni. Begge har navnedag I dag, og det synes jeg skal feires så godt du bare kan, eller så lite du bare kan, men fortsatt da. Hvis du ikke noe glad I feiringer og sånt, skal jeg ikke tvinge på deg det heller, men jeg synes det koselig I hvert fall. Jo mer feiring, jo bedre. Jo mer sosialt liv, vet du. Vi tar med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som dette. Noen ganger alt du trenger en klem, eller noen som sier at det går bra, eller litt rå sex, eller whatever.

0: I listen to Radio Strud.
1: Danske forskere har utfordret sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner, men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet til å overleve kvinner. Mellom 25 og 50% av mennene I de 199 landene som med I denne analysen her har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder. Det forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studien, og de har kommet fram til at det særlig to ting som forklarer det. Det ene at det handler om høy utdannelse, at man gift, og så det også dette her med at det har skjedd noen livsstilsendringer gjennom de senere årene. For livsstilsendringer I den mannlige delen av befolkningen har vært ganske kraftig I nyere historie. Man har kuttet tobakken, alkoholbruken har gått ned, og I tillegg så kostholdet forbedret.

Håper du har en nydelig fredag, at du koser deg uansett hva du driver med og hvilke planer du nå har for helgen din. Det jo et eller annet med det at hvis man får et eller annet ut av disse her fridagene på helg, da blir det ofte en mye bedre følelse av det hele enn dersom man bare skal liksom ligge og ikke ta seg til noen ting. Ligge på sofaen, se på TV. Det bruker ikke å være så veldig produktivt for hverken den fysiske eller den mentale helsa.

Litt tidligere her I dag så lærte vi at det greit å vekke folk som sover urolig når man I kinosal eller på teaterforestilling. Men vi kan jo I samme slengen ta med noen tips til hvordan man skal unngå å sovne når man på teaterforestilling eller I kinosalen. Og det ene å bevege litt stille på kroppen, altså vrikke litt eller sirkulere litt på føtter og hender for eksempel, men da med bevegelser som ikke forstyrrer de andre da. Og så hvis det helt krise, så det verdt å ta seg en liten tur på toalettet for å sprute litt kaldt vann I ansiktet. Eller kjøpe godteri, for hvis man får inn litt grann sukker der, vet du, ja, da det litt lettere å holde seg våken. Og så holder man på med et eller annet, da, sånn at man ikke sovner like enkelt. Og dette fungerer sikkert hjemme på filmkveld I sofaen også, det I forhold til at man skal prøve å holde seg våken der også. Vet, det mange som sliter med det I parforholdet.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Vi har både lært hvordan man skal unngå å sove på teaterforestilling og kino. Vi har lært hva som lov når det kommer til etiketten rundt dersom noen sovner, hva som lov I forhold til å vekke disse menneskene. Jeg satser på at det flest av de som sovner som tar tak og unngår å sovne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg får litt sånn vondt av de som sover på stenene under teaterforestillinger, for eksempel, når det folk rundt meg som driver og sover. Jeg synes det sånn på ekte skikkelig kleint. Så unngå å sove, kan vi jo si.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Jeg håper at du har en fin, fin fredag, og at du klar for helga. Vi skal ta oss en pause før vi går inn I helga, egentlig. For viktig det med pause hver eneste dag, og vi tar en bit liten pause for å skifte fokus for en kort periode. Bare opplyse om hvor effektiv en sånn pause kan være. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som kunnskap du ikke trenger å ta til deg. Ikke noe press, ikke noe press. Prøver ingen testing, det bare å få tankene over på noe annet for en kort periode, og så tilbake til det man holder på med. Dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, den går I kategorien geografi, og den går som følger. Etiopia betyr landet med de solbrente ansikter, hvis du oversetter det til gresk. Det noen artige sånne oversettelser rundt omkring, altså. Det det, både fra norsk til engelsk og dansk til norsk og så videre.

Nå som jeg sørget for at du har fått pausa di for I dag, da kan jeg ta helg med god samvittighet, og så håper jeg at du husker å ta sånne små pauser også I løpet av helgen. Det ikke viktig bare når man jobber, det viktig på fritiden også. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og stikker av gårde nå, men jeg kommer tilbake på mandag. Så du får kose deg masse, masse I løpet av helgen, og så håper jeg jo selvfølgelig at du også tilbake her på mandag samme tid og samme sted. God fredag, god helg, ha det!

0: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk flygeleders forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentagelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk flygeleders forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hello.
3: Hello. Hey.
2: Hey, is this Cyndi Lauper?
3: Hi, yes. We weren't going to say anything. I was waiting.
4: Well, why don't we try this as a group? And that was our first gig was December 30th of 2002. So we've got a we've been doing it for about 7 years now, and it's a wonderful, wonderful time.
5: Et riffisjell, en akkordin, blues train, tar deg med.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tusson, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, isn't it? What that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. Now, what? and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. You, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikerne hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noe øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's... Everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Det, men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså for at det det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på.
2: Ja.
3: For overmakten kunne gjøre hva som helst for at det var arbeidsgiver og det var politikere og det var alle de der men de som da ble styrt og som ble ansatt og ble avsatt de kunne, deres privilegium var å le av de andre

0: Slottstappet bru.
1: Loose Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Loose Train.
2: Det meg som pleier redd og bedre alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå. Så lenge som det fanns en skvettkrekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå på resten, greier jeg. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg. Da

0: mellom nesten alltinga. Min ekte mann sa til kavalen, hei på deg. Takk for hjelp av gammelen, resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men de spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir det kringkasta i kveld, jeg bare spyr. Selve Monopolets svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og tryggla meg om vann. Fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina du! Vil du ha vann, så får du stelle deg i kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelp, gammel. Resten greier.
1: En god latter forlenger livet, heter det. Og har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende. Gikk bort aldri i 67, men var utdannet i musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg er overbevist om at de lo mer før enn de gjør i 2026. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de store koryfeene i Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var eller folk som var høyt oppe i hierarkiet, i politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende i dag, hadde vært enda bedre.
2: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
1: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90884438, 90884438, eller mail eiffel med to f-er @online.no. Sunt å le, det er alle enige.
3: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
1: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesscenen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnefødsel og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst Utøv i Odda den 17. september på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst Utøv, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt i land. Og det er et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere så kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette er hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. For litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Heels, Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, nå har jeg tenkt på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Nå skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, i 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og bukker. Håper å si nei, gjør det med helvis ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Popshow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Nemmen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, det for deg.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har. This way will take you to the best genres of music. This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
6: Now, here comes the music. Bienvenue pour une heure d'élégance musicale française. Voici Pop Life avec DJ Max the Goodman.
7: Velkommen til Pop Life. I kveld så skal vi tilbake til Paris, til en tid da disco møtte house. Samples ble til hooks og funky basslinje tok over klubbene. Det var elegant, det var sexy og det var umiskjennelig fransk. Jeg DJ Max the Goodman, og dette French Touch Mix. Bienvenue. This is where you find all your favorite music. Right here. Right now. Denne timen så skal det altså bli fransk med navn som Etienne de Crécy, Alain Brax, Fred Falke, Stardust, Mojo, Superfunk, Superman Lovers og Bob Sinclair.
6: En France, nous adorons les mix des DJ Max de Goodman. Nous sommes tellement heureux que tu aimes toi aussi la musique française, Max. Ça va être génial.
7: Men hva vel en fransk touch uten Daft Punk? For jeg skal nemlig starte med Daft Punk og deres første single og hit som kom på debutalbumet Homework. Da håper du har gjort dine hjemmelekser og satt av neste timen til god fransk musikk. Her får du Daft Punk med Daft Punk. Da håper du klar for å kjøre vi. I gang! The weekend begins.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Hei, jeg heter Thomas Eråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Here comes the music.
1: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
2: Godt nytt år! Poplife tilbake igjen I 2026, og jeg skal holde på I en time med masse god musikk.
3: Back to back bangers in the mix.
4: DJ Max, the good man.
2: I dag så har jeg med meg Malou and Him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonique, Matt Cesari, Adele, Anotter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris og Clementine Douglas.
5: Music with no limits.
6: DJ Max the Goodman is in the mix.
2: Men jeg skal starte det nye året med Teddy Swims, låten Bad Dreams. Dette en Hugel Extended Remix. Da håper du klar, for da kjører vi I gang.
7: The weekend begins.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Pop Life, broadcasting across the universe, entering the Groove Galaxy.
4: Er du klar for avgang? Dette her Pop Life, og I dag så får du en supernova mix som tar deg til et univers av nu disco og house fra våren 2026. Fest setebelta, we have a liftoff.
3: Cosmic Beats detected. DJ Max the Goodman is in control.
5: Weekend. Music mix.
4: Vi på vei inn I et herlig groove-univers. Vi får besøk av Risk Assessment, Another og 54 Ultra. Heatwave, Jonas Blue og Salif Keita svinger også innom.
6: Feel the rhythm. Feel the beat.
7: This is DJ Max the Goodman.
4: Du får også en recut fra Jamiroquai av Sergeant Slick. Det skal bli en norsk landeplage. Mr. Wee og Luke Van Dyke kommer også innom. Det samme gjør Blonde Boys Orphanage. Da håper du klar, for da kjører vi

En time med masse ny og herlig nudisco og house fra våren 2026. Det går fort. Og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse ny og god musikk igjen. Håper du blir med. Hei da! Hei da! Hei da! Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.